tai meillä tänne oli unikkaa ruuttu, unikkaa ekonomiamme, se ei kopuisi tilo, panna tuomio tuo jo tänne unikkaa, kajusikia ekonomiamme, naaren jammeisiin.

0: taikkuniga tusiagajartunik naalakkajartunik qujannamiarumabunga amma piugigajartugu tamaangannulinni nakituinnaq tamatuma ilia yuni kinguningagut innaunasulululuni qitunguanut ilagijanu qanuitsariaqammanga alla piutsariaqaluartunga nipiliorsimayumi tamaangannunalinni nalianituinnaq qaitsijaugajaquma tujortaugajarnequma tukisigiakkanniulitsanni taana tappuuna piugigajartara unikkaakannerumaaribunga unikkaarumalernerniguma tamatuma unikkaama ilakkanningani pijariingimma qujannamituinnaleqqunga taikkuninga tusiaayuni
1: taana tusaqvikisaqtavut Jacob usitiglik tamaanga eqarungnin ila eqarungmiu tatuqau rangmiyong unikkaartillugu tavanga CBC nipitoqanginningaartuning sinnaksalsiuqattartuvini teissumani ila unikkaarinnungnit tavunga tau tuyuiqattarunnatsiarmigassi unikkaatillusitusarneqartuaruoqattaqasikkinatuinnatsiang tungasuttiaqattaritsi qoyannamiqpallialerpavutaakkua unnuksauyortausunnikkut tavuunanilliaqattaqunnertuinnuusaartut noqqarviksattinnu tikipallialertilluta iqqaisigiarumavunga taqqauna aqqutikku ila pisunniaraangatta noqqartarviit ikaarviit qawiisattiariaqattarlavut nunakkuuqutitaqalinngikkaluarmangaan aqunneruvilluunni noqqartarviit marittiaqattaqsiung ulloqattiaqasunniaribugut tausunni utervingagut qaukpat utilaari